0: Hit Me.
1: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
2: Og det er jo selvfølgelig i dag på den 21. september. Selvfølgelig nummeret September med Earth, Wind & Fire.